Anojina osoro ye imu. Anojina weti imu. Anojina wansabi yowa wade. Ah. Anojina afwane se. Leka isayo. Kofobika chene se. Chene mo mai hen. Ewa yena atunyo.